En förträfflig mandag, det är Åge I studio som tar fatt på den tionde dagen I august. Folk är tillbaka på jobb igen efter en förtjänt ferie, I alla fall väldigt många är tillbaka igen. Och nu tar vi alltså 2:09 för vi tar över från Lunchmix-studio klockan 11. Du ska vara hjärtligt välkommen till och hiva dig med.

Jag hoppas att du har en god start på uka di. Den är ju gärna god hvis helgen har varit fin. Kan fort vara lite tyngre hvis man nyligen har kommit från många uker med ferie. Och där är vi ju nu att de allra flesta är på väg tillbaka från ferie. Både denna vecka och nästa vecka. Nästa vecka startar väl skolan igen också. Så att då är man liksom helt I vanlig vardag igen. Jag heter Hanne. Jag ska sitta här en timme till och jag blir jätteglad hvis du vill vara med.